0: Orai Vilniuje.
1: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.
2: Silk Sonic. Smoking out the window.

0: tikslus laikas 7 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
4: Hi, we're the ones.
5: Yes, the Lil Chigo Pitbull.
6: This is David Guetta.
7: Hey, I'm Adele.
8: We're One Direction.
2: Orai Vilniuje.
9: Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa. Temperatūra nesikeis.
10: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

7:10. Super FM. Fun featuring Janelle Monáe. We are young.

0: 7:21.
1: Liam Payne and J Balvin. Familiar. J Balvin, man.

0: Tikslus laikas 8 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Orai Vilniuje.
7: Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa.

Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super.

0: Tikslus laikas 9 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits, baby.
4: Hey, it's Katy Perry.
3: Usher, baby.
5: Rihanna.
6: We're One Direction.
7: Cardi B, Jepsen.
8: Demi Lovato.
9: DJ Havana Brown.
10: Gym Class Hero.
11: We're from Room 5.
12: All the hits.
13: Orai. Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa. Temperatūra nesikeis.
14: Taylor, Chanel,

0: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Super FM. Kygo and Ava Max. Whatever.

0: Tikslus laikas 10 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid LAROI.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Orai.
9: Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa.

0: Dodo manija prasidėjo. Dodo pica Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pica programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopica.lt.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26-ą, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
2: Super FM.
3: Jūsų pageidavimu.
2: Super FM.

0: Reklama. Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
5: Super FM. Billie Eilish. Everything I Wanted.

0: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
1: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's pizza.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionių panorama.
5: Geras poilsis įskaičiuotas.
6: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderinta su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
7: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek. Vokiški šilumos siurbliai. Tylus, efektyvus ir ilgaamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek. Daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
8: Super FM. Post Malone featuring Morgan Wallen. I had some help.

0: You said forever, now I drive alone past you.
1: 10 valandų 54 minutės.
2: Kali Yukis, Telepatija.

0: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
1: Super FM. Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe.

0: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza
2: – didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje. Pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
3: Super FM. Topic featuring A7s. Breaking Me.

0: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium – visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata – dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
1: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
2: Lauren Spencer Smith, Fingers Crossed.

0: bet kur. Super FM Radio.lt.
1: Orai. Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa. Temperatūra nesikeis.
2: Justin Bieber, Yukon.

0: reklama.
1: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Super FM. Imani featuring Filatov and Karas. Don't be so shy.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Ieškai tikro naminio skonio? Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamas šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
4: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenės, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro. Padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
6: Benny Blanco, Halsey and Khalid, Eastside.
7: When I was young, I fell in love, we used to hold hands, man.

0: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
1: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's pizza.
3: Ko nerimsti, Tomai?
4: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
3: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
4: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
3: Norėčiau ir aš pabandyti.
4: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
5: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
6: Jauti tą trauką. Tai Vauč, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauski saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vauč Easy garantija. Oficialus Vauč atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vauč nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vaučmoto.lt. Važiuojam kartu.
7: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
8: Super FM. Artemis, I like the way you kiss.

0: Dodo Manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo Manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girą dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis auksinėje girioje. Festivalio draugai European Hit Radio.
2: Super FM. One Republic. Love runs out.

0: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
1: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už 1,95 €. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's pizza.
3: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai – viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
4: Geras poilsis įskaičiuotas.
5: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
6: Super FM. Dua Lipa. Love Again.

0: namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
1: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
4: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės – Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
8: Post Malone, Chemical,

0: Tikslus laikas 2 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicki York.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: 1, 2, 3, let's get it.
9: Orai. Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa. Temperatūra nesikeis.
10: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana and Tiny. We pray.

0: Pizzomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt. Super FM.
1: Train. Drive-by.

0: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger! Super FM. George Ezra, Hold My Girl.

0: tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
3: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
4: Domino's pica. Super
5: FM. Jack Harlow. First Class.

Dodo manija prasidėjo. Dodo pica Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pica programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopica.lt. Super FM. Rihanna featuring Drake. What's

0: namam.
1: Namai - tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek. Vokiški šilumos siurbliai - tylus, efektyvus ir ilgaamžiai. Išmanus valdymas - 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek - daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams - vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau - vėsinimas.lt.
2: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
3: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
4: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
2: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
5: Rolando daržovės - šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
6: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger!
9: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
10: Super FM. Ed Sheeran, Afterglow.

0: yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
3: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
4: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos – dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
5: Domino's pica. Super
6: FM. Noah Cahan. Stick season.

0: Reklama. Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza.
2: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai – viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
0: Geras poilsis įskaičiuotas.
3: Vokati Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Survival! Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro. Padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.com. LT. Survival patikima ir patikrinta. Super FM.

0: reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Tita trauka. Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu.

0: drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo hupo stilių prekybos centre Panorama, internetu hupo.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajojo apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Tate McRae. Greedy.

0: Tikslus laikas 5 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Orai Vilniuje.
7: Sekmadienį plauks ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie net neš. Lepins 19-24 laipsnių šiluma. Pirmadienį debesų bus labai nedaug. Lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 6-11, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį išliks sausa. Temperatūra nesikeis.
8: Somber. Back to friends.

0: reklama.
1: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Super FM. The weekend in your eyes.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai.

0: profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai – European Hit Radio ir Super FM.
1: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos – dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's Pizza. Super FM.
3: Doja Cat. Vegas.

0: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
1: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
2: Super FM. Tom Walker featuring Zoe Wees. Wait for you.

0: namo.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.

0: aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
1: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės – Vilnius outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
2: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
3: Super FM. Sean Mendes, When You're Gone.

0: reklama.
1: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
2: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
3: Super FM. Teddy Swims. Bad dreams.

0: 8 valandos, 11 minučių.
1: Can't touch this.

0: Reklama.
1: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
2: Super FM. Young Gravy. Betty. Get money.

0: valandų 48 minutės.
1: Diplo, Jesse Murph and Polo G. Heartbroken.

When I was young, I fell in love. We used to hold hands,

0: Orai. Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
1: Medusa featuring Dermot Kennedy. Paradise.

0: Pirmą valandą 45 minutės.
1: Lost Frequencies featuring Nathan Nicholson. So much beauty around us.